adia betino na wo si be fifino na wonim hwe na sane wo mo nipa da no na wo tumi de woni akoba bi sa wo be se no sane nya me be se wo e ka kire wo sa wo ya kora wo si be fifio wonim kwan ya ese no si ade banche ne ye ye ye di crazy na ye wonim na so wo sane fifio ye na so durum na bia wani pre woni ato se se wo tumi de ne koba bi se on say eh wi ase na wo kro no we are ready asra no asra no mini zani onya mi aka biuni aminyo biuni aminyo isai